0: ཆོང་ཅ མ་ཙང ཐ་ཐིན རིན་དར་ན ཡུ་ཅ་ཙང་བི ཧ་ཅོང་ གབོ་ཙང་ཤི ཙང་པ་རི ཙན་རིན་ ད་ཕིན་ན ཆིལེཅ ཡོ་ཅེལ་ལ ཏིན་གུ་པ་ཏུང བཞན་ན མོ་སོ་སོ ལ་པི་ཙལ་ཏུང ལོ་ཅེལ་ལ ཏིན་གུ ནང་རོ་ དེ་ཉ ནམ་པ་ མུན་རྭ་ཡོང་ ལ་ཚལ་ཏི ར་ཙང་ ཆིན་པོ་ཡེ་བི ད་ཕིན་བི མོ་ཡ་ལ ཏིན་ནེ ཏིན་ཅེ་ཏ་ཅ བཞན་ རིན་དར་ལ གོང་ཇུ ཁང་ཡེ་པ་རི རིན་དར་ ཐ་དེ་ཙ་ཅི ཁོང་གི ཁོ་ཡ་ཁ དུ་ཅེ་ཅི་ནེ ལ་ཚལ་ལ་ཅེ་དེ ཇུན་དར་ཅེ་པ་ཏུང རིན་དར་ཅེ་ཅི ལོ་ཚལ་ ཁུན་ཇུ ཅེ་བེ རིན་དར་ ནང་རོ་ ཉི་ཁ་ལ ཡ་ཅི་ ཅང་ཡེ་པ་རི ཡ་རམ་ ཅ་ ལོ་ཚ་ ལོ་སོ་ ལེ་དེན་ དེ ཏིན་ཅིན་ ད་ཅེ་ཅི ཡིན་ཅིན་ ཅ་ གེན་ཏ་ ཐོ་ད་ ཁ་བ་ཏུང ཇིན་དེན་ ལོ་ཏེ་ ཅེ་ ཡོང་གི ད་ཕིན་ གཅུ ཚོ་ཅ་ རིན་ཟོ་ ཏུང ཅི་དེན་ ལོ་ཅིན་ ཀེ་ཏེ་ ཅེ་ དེ སོ་ཅིན་ ཅ་ ད་ཕིན་ རེ་ནེ ཇིན་ཏི་ ཆོ་དལ་ ཏོང་ ཡེ་པ་རི ནེ་རཏོ་ མེ་ཏོ་ ཅ་བ་ ཁོང་ཀེ་ ད་ཏོང རིན་དར་ དེ ཁོ་ཁ་ སོ་ཟ་ནེ སོ་ཅན་ ལོ་ཚ་ ལོ་ད་ ནོ ཆོ་དལ་ ཏོང ཡ་རམ་ ད་ ཚ་བ་ ཚ་བ་ ཅེ་ དེ མ་རེ་ ལོ་ཚ་ མ་རོ་ ནེ མ་རོ་ པ་ར ད་བེལ་ ཏོང་ ཅ་ རང་དི་ ཅེ་ ཡེ་པ་རི ཏིན་ཅིན་ ད་ཅེ་ཅི ཏིན་དེན་ རིན་དར་ ཚ་ནེ ལོ་ད་ལ ལོ་ཅིན་ ད་ ཕིན་བེ མ་རེ་ སོ་ཅན་ རིན་ནེ དེ ལོ་ད་ ནོ ད་བེལ་ ཏོང་ ཅ་ ཏོང གོ ཇིམེ ལོ་ཚ་ རིན་ཚུ་ ཅ་ ད་ ཕིན་ ཏོང མ་ཡན་ རིན་དར་ ནོ མ་ཏེ་ ཤ་ཏོ་བེ རེ་བ་ ཡེ་ཅི་ ཟམ་པ་རི
1: Daga liku ni bai ni churo, ni xie gong xie lu ni dong ni ru liu bai rang yong yong su, yi jia qi bi lu qi bi duan jin ji dik duan nan yong la sa xie ba zhi. Nan yong nong, lu bu du tuan bi rang yong, nu qi jin bi yi jia qi bi lu qi bi ni chu tuan bi nan chur zui di. Ku kong zhu bi lu xiu ru xiu su ji nan yong, nong duan ka ju duan gui di xi ni, rang yong ji lu xiu kong duan dang gen song, di yin dik duan do dang nu ba ji la, xiu yong ni chui gam xie ba zhi. Yong dang yi ji yu lin wu yuan, rang xiong ju ji yu li zhu yun ba ting bi, rei ka gen guo zun tang, ka di li dun la dam zin ni bu xie tu. Lu kong zhu cu ru li ju xin ju su tong di, lu ji din jia ni zun tu tang xie xiu qi ru tong a tang, dip ding hun ju ma la tu gu tang tu tong di, mun tu, dip ding nu ba tu ru tong gu xie ni su nong yu ba zhi. Jia ke nu ju ju, lu xiu din jia da dun si yin gen gu long tu zu yu, sa yu ngui su, da yong zu qi nong yu ba zhi.
0: Daga lekong ni nizhi pi zi la, ni du jiong dong wai jia jin lian yin, zhe zhe bu bu zhong, xiu zhe wen ji, bie jiong mong mong bie zhan gong dong, bie jiong jia jie wo, qiu bie le di ni sa dao yu nong wa ri. Luo xie nong rong jiong jia bie zhan ngu bu, lin yi qia kie dong, chang ren zhan bie la. Lu ba bu lin zhe su cu kao ka nizhi le qin tu nong ji, kong ke jia yong jia tu ni, qian ge zhe de, men zhe bie de zang de zhe ni, yi rang mong cu la ka cu ni, guo dia la dan di bi yi ge dong, rōmō nyāngdī jā bēdē chōtā rā tōng gūshī sāmbā tōng. Kōng kē tsatsū chōtā pōngkā zhīhiao chē rā tōng nē, chōtā jā pēndē jā chēr tēmbā jē tū. Tāng jē ngū tōng, sē nyāng tē bē ngū bē jē jē tū nē, tū rā sā bē bē jē tēng lēn tā jē ngē mbā jē tē. Jā jē chō bē lē jē yōng jī, nō bā tō rā tōng gūshī nī sā nō wā rī.
1: Daga lé kún de bè ní chú rò, xie cè ní jì ní jì ngà rò, rán xiong jù sì yóng sàn jù rì yóng lì káng kì sàn jù yóng zhá chóng chó dì. Xie lò ní dò ní rò lù, lò kì yàn lùng rì ní yù gò dù jì jì, rì yù ní chú rò ngò zhè nùng yà bà zì. Lò gà zhùng yì jì shù yùn bà, sì yóng gà jù lì zhù yùn bà, lù dùng lìn kì. Xie lò ní dò ní rò lù, yàn lùng rì ní yù gò dù jì, xie dà gù bì cì ní ní ní cì jù bà rà, zì tàng kì zhùng kù rù zù rù, ní yùn bà tàng. Gàn dì yì dù jì tù. Yanglong go lo yung rinni dang, mangso rinni ngung duen hiba dang, hubi rinni chi chu nyam zhin hi di, mangcho dang zhin zhi sipa dang, nong duen ten sipa, te yu hi jia chi war ji jie rinni jie, jian zu xie nye junpa zhi. Hi lo ni dong ni ru lu, yanglong rinni du qin tu. Hubi dang bai ji rinni nyam zhin hi di, mre tun zhe ji nang ba nguan ba dhe jiu dang, mangcho ji hi bu nipi mbo tu tuan ba hi ba, mangcho ji ga bu hi bi lin qin ni wa, Rinni yukuru tunni paji dungwa, kur yung yukuru chungra pavara hiba jihi ni, cedin dang zhun chungki tachi ni song hi gui bunji linir yungar hiya jumazi. Ngocong zigu dang yudun zui rizir chedun, mangcu rinni rinchen. Tonggong manjin suji manzhi hi gu pa juin yin, mengara zhidi li dun, caza wong ngang pa yun bari. Loga zhung wu zhidra bu yi buran yun ba, loga zhung chir rinni yukuru jue dang zu yi suji la yun ji, ngan chu ren ni jun zi xibi ti ni wi lu xin nu pu yung ge zhi zi lin qin sa zun xiba dang sa de xia ta ti pu yung su jun ren ni dang du le sa ba ra gong pu tu ye ju dun zu sun zhi dang zai xi yue ji xie ba zhi luo ga zhong qi zhe ma ju gu ba ju ji ju zhang xu meng yi gan de ye yan lu ren ni yu guo du qin jie cong gong man zhen ji wei ge cong de tu luo ga zhong ji jie qi ba tun li jie ku zhe du bi mei qi da

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི Tola, long he did go on a tangola, Sherry Chonta, Lula, Purure, Jogola, Hungry, the Chonki Gone, Hergan Gola, Tovari, Lola, long he did go on a Teje, Tunata, Chipori, Jabla, Kone, Trambuchi, Chishima, Shihila, Jehi Gone, Shachamoleng, Sajala, Ya, Jupati. What in it, Chamoleng, Sajan, Jejong Sanga, Norma Chandrakon, Teje Tuna, Sanjong Jaki Kiwi, Nola, Toyova, me, but then in the Nabanida, Hupitika, Tenetosom Sipi Sanjit, Mazelserva Ninja Meta, or he came Belama. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 我们这就是这个呢，这就就那咱俩劳动人物就弄的，就呢，他张伯尼把他商量人家个啥嘞，给他这个呢，下场不两个啥嘞，伢儿用着又被这个，这就就那他商量人家啥嘞，给他，而且土东家没了，再批这个呢，对嘞，那些个他呢，怕咱大伯这个都下场没两个啥家呢，这就那么了他没碰见这十万般的碰见这托生几万大伯，这就就那俺们那呢，买下来干做汤了，哼的，托木啥嘞，毛东呢？ 最近呢，农大计划当中，汽车买了三把了，大把买个么子三把总结个么了？那俺母亲不给别当钱了，啥土木件么就捆绑下来，头发当金板弄了，上浪头木板弄了，棉布件主动穿着，行动了十把压力，全来了，洗脚收入，天津就那疙瘩了，那么啥要把的，存在些，车买了三把了，结果现在给拍毛用是做完的，车木两个在呢，天津那车木两双了，他拉上给拉了，说完的，弄上弄了女嘛，天津都给改买的，他下来了说把毛线，他把油把特大的，拖把几个特，我打了木匠上包皮的，拿来下车木两个啥家呢？ 人们生前拿着战斗十万的，我以前被拉马些，他他能去讨论过将来可的买点真正运动器的，从我上去点把人都，他让他也买这把，确实给第二个想到操嘛，下车没两个杀了女婿的过呢，马大姐若当女生得到一些人都被，家到七八大，那些干做汤了这把那些的，他能够给爹姐有了七万那些的，连忙等着些忙去，他让他也买这把大姐当东西直接操嘛他，那快姐姐有了爹媳的过呢，都被，得了，也完了。 他那快些的，人大吃饭，他干了，退了他，他赶紧弄弄的了，俺你清楚叫些的过呢，可是他当红完了，也弄的退些去呢。等那年轻人办了休息的过呢，那快些的杀了着，天天那快些的有了六个生计了，吃点家务就干了年些天呢，吃苦就帮，特别的他接了，都打工，啥些的过呢，天天呢又让下去，他让起我，他俺你俺不就没得苦就旁边就那么的累了破。 他讲起农忙的了，怕老人特大不就单只些鸡，想买到把冷个十万的了，没能单白糖，太监去呢，俺做开心的来买的用呢，怕个可就点给人了，三十几个呢，可你这个叫了，冷我特大些，那三十几个呢，怕咱看可呢，太监去呢，开心的有了，老子也有不就干，特大些个呢，老不是一了，没不就忙了，太大不就了，小花生，胖熊个，你他妈讲三包就给了，太胖再他妈讲你就小花他妈讲三包的，咱把了太皮的过呢，小的个太。
1: 对，他也干了。我对老俺都亲过的，想把他放生过，又让下去，送到了太平的过呢。他也去呢，讲究的，孝敬的天呗。他那些个呢，让我没把他，那些怕咱区别的土。我他也去呢，他当然没见三宝的。哎，下车没两个，啥家呢？出个五点半，他说是军政队了，长沙市。人民生前拿着战斗十万的，那么他你我买个买来的人不那边个过足了，下面的年纪给他过噻。人家车没十万的，他上交就三百点的，有的些。
2: 张伯兰那么多把他抗议呢，开始帮了，每个人把对帮了，没道理。你们讲了，咱中是连着说建议呢，下半夜呢，下半夜，过半夜呢，上半夜，现在是不是要当直播去？他那些当人。他当天津的三星版的呢，不用拿去参考，还是从下马中大的硬币，动漫录取一笔零用的，开始有种人，中等呢。 做开启车顶架不孬个，接着蒙太奇温度对吧嘞？ ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

0: ཁོ་ན་ན་བེ་ཅི་ལ་ཞོ་མ་གོ་ལོ་ལན་ཅ་རན་ཅེས་ས་དེ་མ་ཞན་ཁན་བོམ་ཐེ་ཡེ་ཅི་ཡར་ཞུ་ཅི་ལོ་སན་ད་ཞེ་ང་བེ་ཅི་ག་ཨོ་ཐེ་ཡེ་ཅི་ཅུན་ན་ད་ར་ཏོར་ཀུ་མེན་པ་ཐེ་ཡེ་ཅི་སམ་སུ་ལ་ད་ར་མ་ཞན་ཁན་བོམ་སར་བ་ན་ནམ་ཅུ་ཐ་ཆ་དེན་ཅེར་ཝུ་ཅི་དུ་ལོ་ནང་གི་ཅི་ཡུ་ཐ་མ་ཞན་ཅ་ཡེ་གི་ཅེན་གོ་ལ ཁྱི
1: ཐ་ཐེ་ཅི་ཅུན་ཅ་པན་དུ་ཅི་ཏ་མ་ལེན་ལོ་ཆོག་ཚོར་གོ་ཅི་ཐ་ཐེ་ཅི་ཅུན་ཅ་ནོར་ཆོག་ལོ་ལ་སོ་བ་ཅི་གོ་ལ་ནན་དན་དམ་ཤེ་ལ་ཡ་ཅི་ལམ་པ་ཏི་གོ་ལ་སེན་པ་ཏེ་ནེ་རུ་མ་རུང་ཚོ་ལ་པ་པེ་ལེང་རོ་ཁ་ཅི་ཡོ་ཟོང་ཀེ་ལེ་སི་ཅུག་ཅེ་པ་ཏི་རེ་ལེ་སི་ཅུ་ཡི་ནི་པ་ཏེ་ཅི་མི་ལེ་སི་ན་མན་ཐོས་ཅན་

ཁྱི ལོ་དང་ཅི་དེང་གཏོང་ཚོ་ཉེ་ཤ་ཙང་ང་སམ་པ་དེ་ཅི་ལོ་ཉིན་ཏོ་ཉེ་ཤ་ལོ་ལེ་ལོ་ཅེ་དོང་ཚོ་སང་ཅི་སུ་ཉི་པ་རེ་ཡོང་བོ་ཐོན་རེ་རྒྱ་ཁོ་ཅེས་ཚེ་དེ་ཀྲོང་མེ་དེ་ཏོང་ཅེས་ཚེ་ཐོ་རེ་དེང་པོ་ཚན་ཡ་པ་རེ་ཅེ་ཚེ་ཉེ་ཤ་ཙ་ཅེ་ཉ་ཡ་སེ་ཅི་ཅོ་ཁོང་སང་ཅི་ཡུལེ་ཁོང་གི་ང་ཅོང་ང་ཝ་ངོ་ཚོ་
上列有东永不怕年就从银上所推及龙杂了每年中门直接能把接了东西特具杂的业界延续上把了三个别家口脑子接呢许多接把了接呢从上列着我我着了解别呢罗上松人强强同这两个列着级别家庭没出接动也三一把动从上列着都靠周边强给家同在做内面积出用的列着这些家口脑子接家三年高个千把高个中央个忙个过了冬子接家家些家个给的钱呢做内囊着我家也去写一个老大这一把哩三个别这些年轻人没在本地许多这把的接呢没在不到脑子不年度两点头小一列了家就出如家列了配件东西我自己上家写把本地这一把哩就出如家列点一阵给上东你看过吧公平着急的跟地东西接机努巴天家的跟地东西把哩三个能把做听地都是三级年代学者了

ཡང སིན ཇ ཆེ བེ ག ཇ ཐང ཁ ལ ཇ ཆེ ཇི ག རུ བེ ག ལོ མོ པོ མ ཚོ ཇེ ཡོ སི ག དེ དེ ན ནི མ ར མ ས ཤ ག ཇེ ཕོ ཝ ན ལོ ཇོ ཇེ ཟོང ཝ ན ཕོ སི ལོ ཇ ཇེ ཚོ ཆེ མོ མ ཡེ ཝ ན ཇེ ཇེ ཤི སི དེ ཤ ག ད ག སོན ཆ མི ལ ཇོ སི ཉི ཚོ དེ གི མེ ཇོང སི ག ན ཚ སི སི Daga juren soma juma kala yotoka kata chuncho ma daga reisi si. Kata chuncho ma daga seno la lo chou je zonwa na haan sanju chuyo reisan si. Sha gweta zinyam la. Lo mumbu ma digi no ni lo chou je mese mele maji gasi nga ina lo digi no ka che hu do ja hu. ཁལོཅེ ཟོན ཐ་ཅུའི ཅེ་ཨན ཁ་ད་ ཆུན་ཅུ་མ་དག་ ན་ལ་ཡ་ད་ཝན ཁེ་ཅེ་ཅེ་སི ད་ད་ ཁ་ད་ད་ ཁ་ད་ད་ ཏ་ཏོ་སི ཛ་དང་ཁ་ལ ཛ་ཅུ་རོ་ཡི་ག ལོ་ཏི་ཡི་རེ་ཝན་དུ ད་ ཁ་ད་ རོང་གང་ཅན་ཐོན་ལ ཚ་བ་ཡ་ན ལོ་ཁ་ཅ་ཡ་ ཝ་ཅེ ཟོན ཐ་ལི་ཡི་ཁེ་སང་སི ཁ་ད་ ཆུན་ཅུ་མ་ད་ tuwa tuun di naan kalaya pora na jataan ka ga loo digi la dawa na loo digi noong ga xa jia waje chi waje dawa na seno la nga ga loo da zonwa na shun kaya da ga nga la yimu siya yung ri sansi miyo dinki ye chadu kata ga nishu yur gu dawa na lo xia jiao de zong yuo xi ji de san yun lin de ba lo gen zhang le leng du lo de xia jia bu yuan le ma xi de qian bu zhang mo yuo xi zha ju de jin la xin ba du lo ge lu bu ka ge bie de yi zu bu yuan le ma xi cong ma qing wan ne zhang yi tu bu ma xie ban nong yin yuo bi zhe jia lun bu zhong ma xiu jia se wo ge bie de ལོའུ དེ ཟོང ཅི པའི ཡོ ཁ ད ཆུན ཆུ མ དེ གི ལོའུ དེ ཅི ཟི གུ ཝ མ སི ཁ ད ཆུན ཆུ མ དེ གི ནི ཧུ ཡོ ཚི དོན ཝ ན ཕུ ཡོང ཝི ད ད ལོའུ དེ གི ཟུ པོ དོ དོང ཁ ད ཝ ན ཤུ པ ཆ སི ད ར ཁ ད གི དེ མོ དེ ཉི ལོའུ གི པེ ནོ ལ སོ ཝ ན ཆིན ཅི ད ད ཤི ན ཡ ཕུ ཛ ཉི གི ཐ མ སི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང Oh, qi xi. Le zhang zhe bo zhong mo yo da, ka da chun chun zu zhi ge zhong tong tong ma de ge, dang wo ge la, tam ji, duan ra xi na, lin ba yin zi wo ge bie de er. Da ji xin zhong me yo an ne, gang yong du da, yin du duan ra xi na, nyong ji, ngen bo ma zi, rong la ko er zi zi na, de dien de ge. 等着眼睛我给南军穿了他们这没得东西也就要买一个对了迎着明年大家心就以融融我三个好的等着一个是够

0: ཁང དང ས གི རིང ནི ལ དེ ནི ཤེ སམ གེ རྒྱ དང ལེ ཤི མན རེ པི ལ ན མེ པི ཤི ཇུ ཇུ དར ཤེ སོ རང ལོ ཅ ངན ཐེན རིང ནི ལ དེ ནི སི དེན ཤེ སང དང ཝང ཆ ཅང ཡ ཤེ པི རིང ནི ཅ ཤིང ས སོ ཤུང ཤེ གུ
1: དེ སབ ཅོ ཚང རིང ནི ཇུ ཅུང ཤི པ ན ཤི ཅིན ཕིང གེ དེ སབ ཀྲུང གོ ཆི ཅུ ཅི ཅ ཚོ རིང ལུ ཅི གོང པི ནན དེ པི ཕུ སང དེ སམ དང རན ཐང གེ དེ ཤེ གན ཅུ ཅིན དེ ཤེ ཇི ཆམ ཅིན དེ ཤེ ཅི ཇི ཤེ དེ ཚབ ཤེ གོ ཀྲུང ཧ ཡེ ཕར ཤུང སུ ཅི རིང ནི དང སར ཅི རིང ནི ཅ ཚོ རིང ལུ ཅི ངོན ཐོ རིང ནི ཅི ཅི མང ཤེ ཐོ རང ཅེ སེ མི ཅི ངུ ལེན པ ཤེ དང ཡོང དང ལི ཤེ པར ཇི དེ ཅི དཔ དང མ ཤེ དཔ རན ཐང གེ དཔ ཅི ཅི ཅི ཡི ནེ དོ ཐ ཅོ ཡ པོ ཤེ པར ཆ ཏོ ཤེ པ ལ ཤེ ཤེ སོ ཟང ཅོ ཟང གེ ཆ སོན ཁུ ཡུ ནེ ཅོ ཟང ཟར གུ ཅི ཅེ ཚོ ཅེ ད སོ པར དེ ར སེ པེ ཅོ ཟང རི ནེ ཛུ ཅོ ཤེ པ ན དར་སུ ཤི དེ ཅེ ཡོ ཅེ ཅེ ཤུ ཅི ཅི ཅི ཕིང གེ སུ ཏོ ཅོ ཟང ཤེ ན ད ཟོ མང ཅི ཡི ཅེ ཐ པ དང ཝང ཆ ཟང ཤ ཅེ ན ད སོ མ སོ ngu tho ji ba ta ti ra sa be jo zang ri ne zu chong la xun du jiao ne tan ba tu ni ta thun zhen be tho ji ti ra ji ta so sa ba so chong xi gu xi nei xi na wa ma si jo zang ge de xi ta jo zang ge bian cho zha zha hu ta xi ne jo zang zhe gu ji ta so sang bo tu gu xi lang xia tu na yo jo zang ge jo dong zu jie lin da se zang lao su ti xia ཁོ ཚང གི ཀྲུང ཚོ དང ཀྲུང ལེན སོ ཚུ ནས མང ཚོ གི གུང ཁོ ཁོ དང ཁོ ཚང གི ས གྲ སོ གི ལེ དེ ཡ པོ ཅི དེ ཁོ ཚང རིན གི ཡོ ས མང དག ཅི དུ ཡོ ད ཆ ལེ ཁོ ནས ལབ ཏ དང དེ ཁ ནས ཀྲུང སེ པར ཁོ ཚང སོ ཚང ཀྲུང གོ ས གྲ ཆི མོ ཆོ ཡོ སེན གན བ ཚོ གོང དུ སེན པ དེ ན དེ ར སེ པེ ཁོ ཚང རིན ཚུ ཅོང ལ ཤོ ནོ རྒྱ ཁེ ཅི པི གོ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚོ་མེ་དུ་མ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ར་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་ད་པོ་རོ་ཚོ་བེ་ལོ་ཤོ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅེ་ལ་ཕེ་ད་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཆུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཡོ་ཧེ་ཅ་ཅི་བ་ཅི་ཅི་ཡང་རིན་ཧེ་དེ་མང་ཚོ་དང་རིན་རེ་སེ་པ་དང་ནོན་དོན་དེ་སེ་པ་ཁྱི་ཡོ་ཧེ་ཅ་ཅི་བ་ཅི་ཅི་རིན་ནེ་ཅི་རིན་ཅུན་ཧེ་ཡ་ཅུ་པ་ཅི་སེན་ན་པ་དེན་དི་དུས་སར་སང་ཇོ་ཤོ་ཚ་རབ་ཇོ་ཤོ་ཚ་རབ་ ཇོ་ཤོ་ཚ་རབ་སེན་ན་པ་དེན་དི་དུས་སར་སང་ཇོ་ཤོ་ཚ་རབ་
1: Nansa Kuli Chanchichara, Sakurthi. Nansa Kuli Chanchichara, Sakurthi. Nansa Kuli Chanchichara, Sakurthi Jira, Lutin Chui.
2: Di Yi Lampar Sadunba, Kana Tsijia Lututu.
1: Bejian Lutu.
2: Tutu.
1: Bejian Lutu.
2: Dunba, Kana Tsijia Lututu.
1: Bejian Lutu.
2: Bejian Lutu. Bejian Lutu.
3: Sinkina Batsu Kunkhamsa, Tata Ne Pyojol. Sinkina Batsu Kunkhamsa, Tata Ne Pyojol.

ཉེ ནམ པ དེང གི བཅུ ཅུ ལུང ཅིན ཅིན ལི ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཅ ཙོང རི ལུ གུ ཚེ དོང ཡེ བེ ལེ ཚེ ཅ མོན རི ཙང རུང ལེ ཚེ མེ ཏོ ཏོ མ ཡེ བེ ལུ ཡེ པ དེ ནོང དེ ཚོམ ཨ ཤི ཚ སོ ཇེ མི ལེ ཚེ ནོ མུ ཐུ ཏོ ཇུང ཏམ དེ ལུ ང པ དེ ཉེ རི ཁྱོ དི ཡན ལེ ཚེ དེ ཙོང རི པ ཏོ ཉེ རི ཁྱོ ཁེ རེ བེ རི ཟོ ཨ ལོ ཏོ ཏོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ང དང མི རྒྱལ ཤ ཆུང ནང ལ ག ཉ ཆུང ཆུ ལ ག གྲུབ ཆུང ཆུང མི རྒྱལ ལ ག
1: ལོ ཆུང གྲུབ ཆུང མི ཡོད ཁེ ནང ཅ ད ད ཉི སིན པི ལིན ཚེན དེ ན བུ ཇོ ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིན ཅ སི པི ལང ཡི ཅི པི ལིན ཚེན དེ ཤི ཆེ ཅི དུ ཐུ དོ ང ཚེ ལིན ཚེན ཉན པར གས སུ ཤུ
2: སི པི ཇུང དམ
3: སི པི ཇུང དམ
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཡོད དེ རང གི སྤྱི པའི ཀྲུང དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང ལ སེམས པ དེ ནས སྒྲོང ཁེ སང ཕེ དོན རོ ལ པ པི ལིང རོ མེ ལེ ཤ བ འབུན ཚོགས ཀྱི ལས ཚི སོམ པ དེ རེད ལས ཚི ཡེ པ དེ ཡེ མི ལས ཚི ནམ མ ཐེ སེན ཅུ རེད ཐ ཡིན དེ ལིང རོ ལས ཚི ཤུ ཚར

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Nyama dawa xin to zhomo cirin lo jia. Mada ma yi bar la yi qi sir jir yin. Sir jir ro xin to zhomo ka zhu zha xi. Yang zhu bu nan ba xian la yi ma bi ma cui dong yi le yi zhomo xiba de nyan de jin yin guo.

ཡང་ཅོབ་ན་བ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་བཟང་ཁོ་རེ་ཉི་ཡང་ལི་ཉི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡ་དོང་ལུ་ཅི་ཅོ་མོ་སི་བ་དང་ཅི་བ་གསང་ཅ་ཚི་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་མེལ་སི་བ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་སོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབོ་ཤོ་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ཅ་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཅོ་ཅི་ཅེ་གང་ང་དེ་ཅན་ཉི་རེ་ཁོ་ཤེ་ཅོ་ལེ་རེ་
po tsawang gongpo do lamo tsirin jashi darong nga wang chuncho jashi bema ji jirigo shibilu ji jadashi yobi che namba nga zu linzi na shobar gasa xe jiyin Chobo namba, ta ngho la lhasa jibong kanla yobi senpa po tsawang gongpo yorego shibi loji yolong chong chong shiba de nyata jenyen go. Loji de kong ka payo la yobi pama ni zubi yoma penche choma do lhasa da yide koto yobi chobo jashi jangtsin la po ni gosok sitan ta xawa lanro yongwi mendu shiji yin si ta yide nyata jenyen go.

0: རིབ ཐུ ཅིན ཅི ཆམ ར ད ཇོ གོང ཤུ མ ཉན པེ ཐོ གོང རུ ག ཚེ དེ ཡིན རོ མོ མོ ན ལ ང པ ད བུ ཆེན པེ ཡོ ན ད ན ཛ ལིན ཐུ ག ལེ ར ཆེ ཤུ ཤེ ད རང ཡོང ཁང ཅེ ཁ ཡོ ཧ ཅོང ཤི བེ ཝུ ག ལེ ཅི བེ ལེ ར ཤེ ད ཅོ ཡུ མོ མོ ཅིན ར མ ག པེ མ ཅིན པ ལ ཛམ ཅེ ག ང ར ཆེ ཤེ ད སོང ཏ ཅུ བེ ཐབ ཅུ ད བེ ཆུ མའོ ཙེ ཏོང གི ཏུན ནང བེ ཤུ ཅེ ནི པུང ཅུ ཤེ པ ད ཤུ ཅེ ནི ཡོང ལ ཟོང གུ བེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 乐堂、马堂、北京、满岗堂、做工、巴学、报名、认真说三个堂、做梦的军队。人才些嘞，人东几家中央新兵用难点，拉萨尔巴的军队把的。天呐，罗局土给拉起为李大学堂，刚才七学姐不学个兵队去下边，为东处为学习学中嘞。
1: 顾全，哦，对的，热的个，不打了。
2: 瑞瑞，
3: 我妈去的爸比做这几年个，他人低呢，天天今天得把性格。不得了，滚球轻，但我给伊那拉萨在的。嘿嘿，徒弟，我上干个。
2: 老宋，那有老宋。
3: 阿爸没听过。
2: 阿爸。
3: 哦。听个了。老宋。不，阿晓得。
2: 阿爸，你家家里呀，就对的，不拿钱个。阿爸，哦，瞧着去，恐怕哥哥亲不满的准了。
3: 我得的，老宋。
2: 嗯。
3: 瞧，怕着就得，恐怕淘宝买的这。
2: 恐怕亲不满。

ཁྱི དུ ན ང ཚོས ཚ ལུང གི རྒྱུ ལམ ནང ཆེན ཆེ དོ དེ བེ ཅིན ཆ རེ ཡེ ཤེ ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ དེ མ སེན ལ ཀྲུན ཐང ཅིན ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ དེ མ སེན ལ ཀྲོ ཤིན ཅིན དེ ན སེན རོ ལིན ཅིན ནས ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ ཚུན པའི ལུ ཡེ ཤེ ཐོ ལུ ལེ ངང སེན རོ